Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Șefa Comisiei Europene acuză o campanie de amenințări care urmărește divizarea Uniunii după ce o dronă a fost distrusă aproape de platforma Neptune Deep din Marea Neagră. Ursula von der Leyen a subliniat că prin inițiativa de apărare împotriva dronelor se intensifică producția în Europa pentru a furniza capacitățile de care au nevoie statele membre. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruța, a subliniat că drona nu era de proveniență ucraineană. Termocentrala Turceni a fost închisă, ultimul grup a fost oprit acum două nopți din cauza unei defecțiuni la un cazan care nu mai era etanșat. Oprirea grupului înseamnă o lipsă de energie în sistemul național de 220 de megawați. Grupul de la Turceni ar putea fi repornit luni după prânz. Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar până pe 15 octombrie. Instanța i-a respins primarului general contestația față de această măsură. DNA îl anchetează într-un dosar de luare de mită. Ciucu este acuzat că ar fi eliberat o autorizație de construire în schimbul unor servicii de consultanță electorală. Amenzii de peste 6 milioane de lei date de Inspecția Muncii săptămâna trecută după control.

0: În toată țara. Între neregulile descoperite, utilizarea echipamentelor fără autorizație, lipsa truselor de prim ajutor și a dispozitivelor de stingere a incendiilor, au fost descoperite aproape 200 de persoane care lucrau la negru. Gazele naturale s-au scumpit cu 120% în Europa anul acesta. Nivelul scăzut al stocurilor și riscurile privind aprovizionarea lasă Europa vulnerabilă în fața unei ierni costisitoare, scrie Mediafax. Temperaturile record cresc cererea de electricitate, în timp ce seceta și canicula reduc producția hidro și nucleară. În aceste condiții, centralele pe gaze sunt nevoite să acopere o parte din deficit, exact în perioada în care Europa ar trebui să introducă mai mult gaz în depozite pentru la iarna. Val de căldură până sâmbătă, inclusiv în capitală. De la ANM pentru Euronews, Alina Șerban.
1: Temperaturi maxime de 36-37, poate chiar 38 de grade. De altfel, masa de aer cald va staționa în partea de sud a teritoriului și poi mâine. După aceea se va restrânge treptat către regiunile sud-estice, împinsă de o masă de aer mai rece.
0: În vestul, centrul și nordul țării este cod portocaliu de caniculă, cu maxime de până la 40 de grade. Și vine și sfaturii de la reprezentanții MEAI în contextul avertizărilor de caniculă. Cetățenii sunt sfătuiți, între altele, să evite deplasările în intervalul orar 11-18, să poarte pălării și ochelarii de soare și să nu lase niciodată copiii sau animalele de companie singure în mașină. De asemenea, este recomandată evitarea băuturilor care conțin alcool, zahăr sau cafeină. Știrile la final, rămâneți pe Magic FM!

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!

0: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Cod portocaliu de caniculă astăzi în peste jumătate de țară. ANM anunță în 27 de județe temperaturi maxime și de 40 de grade Celsius la umbră. În restul țării, cu excepția județelor Tulcea și Constanța, va fi cod galben. De la ANM pentru Euronews.

0: Alina Șerban.
1: Ca Nicolae Baie, fiind în aproape toată țara, în Banat, în sudul Fișanei, în sudul Olteniei, 31 și chiar 40 de grade, nopțile vor fi tropicale, 20 și 25-26 de grade. Excepție va face totuși zona Dobrogei, doar în partea continentală vom avea temperaturi maxime de 34-35 de grade, pe litoral vor fi mai scăzute de atât.
0: Meteorologul Alina Șerban. Medicina legală în prag de colaps, autopsiile și expertizele penale se fac cu întârziere din cauza lipsei de personal de reactiv și consumabile. Purtătorul de cuvânt al INML, medicul Gabriel Gorun, a spus la Digi24 că a avertizat despre această situație încă din luna februarie.
2: Nu mai putem acoperi salariile, avem concedii fără plată pentru că bugetul nu ne mai permite să ținem tot personalul la serviciu. Deja rețeaua este subnormată și este funcțională doar prin dedicarea personalului și ore suplimentare neplătite.
0: În capitală, autopsiile sunt întârziate cu 7 zile, a mai spus medicul. În Alta Curte amână din nou decizia finală în dosarul salariilor restante ale magistraților pentru 3 septembrie. Este a patra amânare, iar la mijloc sunt circa 5 miliarde de lei. În prima instanță, Curtea de Apel București a obligat guvernul să plătească restanțele în termen de 10 zile, însă decizia a fost atacată. În Alta Curte, condusă de Lia Savone, a dat în judecată executivul pentru că a amânat plățile pentru magistrați de anul acesta. 200 de euro pentru elevii cu venituri reduse care vor să-și cumpere calculatoare. Guvernul a aprobat măsura. Aproape 2400 de elevi și studenți vor beneficia de vouchere anul acesta. Bonurile valorice vor fi eliberate în perioada 31 august-11 septembrie. Echipamentele trebuie cumpărate până în 16 octombrie. Focar de variolă la oi și capre, descoperit în județul Brăila, autoritățile au mobilizat 50 de experți pentru a limita răspândirea bolii. Sunt afectate 4 stâne cu peste 1500 de animale. Autoritățile au fost notificate de mai mulți proprietari de ovine. Autoritatea sanitar-veterinară și structurile sale teritoriale monitorizează situația din Brăila și din județele învecinate, pentru a preveni extinderea bolii. Sport acum, egală seară între Universitatea Craiova și Ararat Armenia, în primul meci din play-off-ul pentru Europa League. Meciul de pe Oblemenco s-a terminat 1-1. Armenii au marcat primii în minutul 20, însă Bancu a restabilit egalitatea pentru Olteni 13 minute mai târziu. Calificarea va fi stabilită săptămâna viitoare, joi. Craiova este sigură de prezența în cupele europene. Dacă va fi eliminată din Europa League, va juca în grupa unică din Conference League. Știrile la final, sunteți cu Dan Gabor la Magic FM.

Chris de Burgh, The Lady in Red la Magic FM. Bună dimineața! Da, știu, e de vreme. Atât de vreme încât unii dintre noi încă funcționăm mai mult pe încredere decât pe cafea. Este ora 7, eu sunt Dan Gabor și astăzi ne întâlnim ceva mai devreme decât de obicei. Până la ora 10 rămânem împreună și încercăm să pornim ziua aceasta fără gesturi bruște. Întâi muzica, apoi cafeaua și abia după aceea deciziile importante, ok? Ok, dacă sunteți deja în mașină, dacă vă îndreptați spre serviciu sau pur și simplu încercați să negociați cu alarma încă 5 minute, bună dimineața tuturor! Începem ziua împreună, hai să avem o zi magică și maximă, nicio problemă. În continuare, ascultăm Lin Marlin Sitting Down Here.

Enigma Return to Innocence. Uneori dintr-o vacanță te întorci cu fotografii, alteori cu o întâmplare pe care ajungi să o povestești ani întregi. Vara aceasta, una dintre amintirile voastre poate fi începutul unei călătorii noi. Pe parcursul acestei zile, ascultați-ne și adunați cuvintele Magic Summer. În fiecare zi puteți câștiga brățări Magic Summer, iar în fiecare luni, unul dintre cei care au identificat cel puțin 5 cuvinte săptămâna precedentă poate pleca într-un sejur de 7-8 pentru două persoane în Lesbos. Cuvântul pe care trebuie să-l țineți minte de la mine astăzi pentru această emisiune, pentru acest program, este magic. Intrați pe Magic FM, Magic FM, în secțiunea concursului, treceți acolo cuvântul în formular și spuneți-mi totodată și dacă vara aceasta ar deveni o poveste, care ar fi titlul ei? Poate că astăzi povestiți despre o vacanță, iar lunea viitoare, cine știe, aflați că urmează alta.

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cedar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus.
5: Lidl. Știi că merită!
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august, ai Bifas, soluție micelară de machiantă, diverse sortimente, 500 de mililitri, la 21,99 lei, redusă de la 38,99 lei. Și Pharmaseries H Purin, șampon antimătreasă, 250 de mililitri, la 49,99 lei, redus de la 77,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Cu Promohit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Pregătește-te de școală cu Decathlon. Punem la bătaie 10 vouchere a câte 1000 de lei fiecare. Cumpără între 17 și 30 august de minimum 100 de lei din magazin, din aplicație sau de pe site, scanează contul Decathlon și ești înscris automat la tombolă. Decathlon. Înapoi la școală, înapoi la sport.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai jambon de Praga CC 170 de grame cu 30% reducere la doar 10,84 lei prin card Connect și nectarine cu 25% reducere la doar 5,99 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța asta poți

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro. În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
1: Masters of Classic,
0: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
1: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
0: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
0: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.

Stay și ce mami, Desert Rose la Magic FM. Există practic câteva românii în afara României și unele sunt surprinzător de mari. E vorba despre un articol din Adevărul care spune că, potrivit datelor Eurostat, diaspora românească depășește 4,6 milioane de oameni. Vă dați seama, ca să avem așa proporția, vorbim despre echivalentul unui sfert din populația țării care trăiește peste hotare. Italia rămâne unul dintre marile centre, peste 1 milion de cetățeni români, cea mai numeroasă comunitate străină de acolo. În Germania sunt peste 900.000, cu comunități foarte mari în vestul țării și în Bavaria, iar în Spania sunt peste 600.000, concentrați mai ales în Madrid, Valencia, Murcia și Castilla La Mancha. Sper că am pronunțat bine. Și cifrele nici măcar nu spun întreaga poveste, pentru că vorbim despre cetățeni români, nu despre toți oamenii de origine română care între timp au obținut și cetățenia țării în care locuiesc.

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: La OptiBlu, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlu și pe optiblu.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine!
2: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
3: Hei, hei, hei, se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's sosuri sau Cocolino balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: Pregătește-te de școală cu Decathlon. Punem la bătaie 10 vouchere a câte 1000 de lei fiecare. Cumpără între 17 și 30 august de minimum 100 de lei din magazin, din aplicație sau de pe site. Scanează contul Decathlon și ești înscris automat la tombolă. Decathlon. Înapoi la școală, înapoi la sport.
9: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
7: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's sosuri sau Cocolino balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
10: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
11: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Lubega Mambo No. 5 la Magic FM. Dacă aveți obiceiul ca imediat ce intrați într-o cameră de hotel să vă descălțați și să mergeți desculți așa pe mochetă, s-ar putea să trebuiască să vă reconsiderați această relație. O inspectoare de hoteluri cu 34 de ani de experiență spune că mochetele sunt printre suprafețele pe care le evită cel mai mult. Și motivul este foarte simplu, pot acumula praf, evident, alergeni, resturi de mâncare, bacterii și tot ce aducem noi în cameră pe tălpile pantofilor. Ea povestește că după ce îngenunchea așa ca să verifice sub patul, rămânea uneori cu tot felul de urme pe ciorapi. O imagine pe care îmi cer scuze că v-am oferit-o atât de vreme în această dimineață. Pentru majoritatea oamenilor sănătoși, riscul de îmbolnăvire este mic, dar recomandarea ei este foarte simplă. În camera de hotel, încălțați.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur, ascultați știrile. Legea salarizării a fost din nou amânată. Nicu Șordan și liderii coaliției nu au ajuns ieri la un acord și se vor întâlni din nou săptămâna viitoare. Consilierul prezidențial Radu Burnete.
1: Vom mai avea câteva runde de discuții tehnice, urmând ca la începutul săptămânii viitoare liderii să se reunească cu președintele României la masă și să avem o concluzie finală dacă există consens politic pentru adoptarea acestui proiect. Dacă nu există consens, cele patru partide își asumă ca niciunul dintre ele să nu depună un proiect.
0: Legea Jalon PNRR trebuie adoptată în 10 zile, altfel riscăm să pierdem 770 de milioane de euro. Proiectul este contestat de sindicaliștii din educație și sănătate pe motiv că riscă să scadă veniturile reale ale multor categorii de personal, dar și că plafonează sporurile la valori considerate derizorii. Noul val de caniculă este un adevărat test critic pentru sistemul energetic. Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că în zilele următoare vom avea vârfuri de consum de 7000 de megawați. Bușoi de asigurări însă că România este mobilă.

0: utilizată la maximum, cu toate capacitățile de producție, în special pe gaz.
1: Se anunță și o producție eoliană mai bună. Suntem mobilizați cu toate capacitățile de producție la maxim, mai ales producția pe gaz. Avem o bună producție din cărbune, fotovoltaicul ne ajută foarte mult în timpul zilei.
0: Bușoi a precizat și că România are de unde să cumpere energia de care are nevoie. Elevii ar putea susține o nouă probă la alegere la evaluarea națională. Este propunerea Ministrului Educației ca alternativă la sistemul dublei admiteri la liceu. Astfel, un elev ar putea opta pentru istorie, chimie sau biologie. O disciplină ce să corespundă mai bine aptitudinilor și profilului liceal dorit, spune Mihai Dimian. Propunerea nu este deocamdată o decizie. Facias cere un control urgent al Ministerului Finanțelor la Autoritatea Vamală. Decizia vine după ce inspectorilor vamali le-au fost stabilite de către conducere ținte de amenzi și sesizări penale pentru semestrul 2 al acestui an. Fundația pentru apărarea cetățenilor împotriva abuzurilor statului transmite că planul include peste 2400 de controle, sancțiuni în valoare totală de circa 9 milioane de lei, confiscări de peste 3,5 milioane de lei și întocmirea cel puțin 13 sesizări penale. La sport, Csíkszereda și Botoșani sunt ultimele echipe calificate în grupele Cupei României. Echipa din Miercurea Ciuca învinsă aseară pe CSEA Steaua cu 2-1. În prelungiri, în timpul regulamentar, scorul a fost egal, 1-1. Botoșani s-a calificat în grupe după ce a eliminat-o pe CSC Schellenberg cu 3-1. Au fost ultimele meciuri din play-off. Faza grupelor începe din luna septembrie. Și la final, datele meteo, Morcast anunță că valul de căldură se intensifică. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 40 de grade. Cel mai cald va fi în vestul și sud-vestul țării. În capitală, cer senin anunțat astăzi și o maximă de 37 de grade. Știrile la final, sunteți cu Dan Gabor la Magic FM.

Eurythmics, Sweet Dreams la Magic FM și cumva ironic această melodie sau în fine titlul ei despre Sweet Dreams. Este ora 8 și dacă la 7 cumva poate că negociam cu alarma unii dintre noi, alții erau deja pregătiți de o nouă zi. Acum chiar nu mai avem nicio scuză, ziua este oficial în desfășurare, zic eu. Da, Gabor, sunt, rămâne împreună la Magic FM și în această oră. Pentru cei care sunt deja în trafic, sper că se mișcă treburile și pentru voi. Pentru cei care abia pleacă, sper să nu-i prindă, eu știu, perioada cea mai cruntă din traficul bucureștean sau de prin orașele în care vă aflați voi. Iar pentru cei care lucrează de acasă, măcar schimbați-vă pijamaua, da? Înainte de prima ședință mi se suflă în cască. Dăm puțin mai tare radioul și continuăm dimineața la Magic FM cu Melanie C, Never Be The Same Again. Eu sunt Dan Gabor, spuneam, hai să-i dăm înainte cu Super Sport.

Take That Back for Good. Uneori dintr-o vacanță te întorci cu fotografii, alteori cu o întâmplare pe care ajungi să o povestești ani întregi. Vara aceasta, una dintre amintirile voastre poate fi începutul unei călătorii noi. Pe parcursul zilei, ascultați Magic FM, adunați cuvintele Magic Summer. În fiecare zi puteți câștiga aici brățări Magic Summer, iar în fiecare luni, unul dintre cei care au identificat cel puțin 5 cuvinte săptămâna precedentă poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru două persoane în Lesbos. Și acum, atenție, cuvântul pe care trebuie să-l rețineți voi pentru această emisiune este magic. Intrați pe magicfm.ro, secțiunea concursului, treceți cuvântul acolo în formular și spuneți-mi totodată dacă vara aceasta ar deveni o poveste, care ar fi titlul ei? Succes! Vă aștept!

0: să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cedar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită!
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Vecina cea bună este simpatică,
6: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
5: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Papi, Oli,
9: Roro,
10: Floppy,
11: Easy.
12: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
13: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
14: Orange e aici.
15: Vecine, tu ce ai azi?
16: Apă plată, preț bombă. Tu?
15: Eu cafea? Mamă, ce preț!
16: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
15: Eu sunt deja acolo.
17: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
18: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
19: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
17: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă

Queen și I Want to Break Free la Magic FM. O adevărată încântare să ascultăm acest cântec. Pe de altă parte, nu e deloc încântător să citim informații precum următoarea. Citeam acum în presă despre obezitatea la tineri, care nu mai este o problemă care ține doar de cântar sau de felul în care arătăm. Medicii avertizează că poate deschide foarte devreme drumul către diabet de tip 2, hipertensiune, infarct, AVC, ficat gras sau apnee în somn. La nivel mondial, peste 1 miliard de oameni trăiesc deja cu obezitate, iar în România aproximativ 10% dintre tinerii între 20 și 35 de ani ar fi afectați.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
2: Acum ai și oferte preactivate. Între 20 și 26 august ai pachet bere Heineken 6 ori 0,5 litri la doar 19,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra. La doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
9: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programe lor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hai în app. EMAG.

0: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai jambon de Praga Sisi 170 de grame cu 30% reducere la doar 10,84 lei prin card Connect și nectarine cu 25% reducere la doar 5,99 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți.

Music. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor

Outlandish, Aisha la Magic FM. Părinții au uneori impresia că dacă nu se ceartă în fața copiilor, copiii nu știu că există un conflict. Se pare că nu e atât de simplu. Citeam chiar acum în presa de astăzi, psihologii spun că cei mici sunt foarte buni la citit atmosfera din casă. O ușă trântită, două persoane care nu-și mai vorbesc, priviri, gesturi, tăceri. Și pentru că nu înțeleg ce se întâmplă, pot ajunge la o concluzie complet greșită. Poate e din cauza mea, ar spune un micuț. Interesant este că nu dezacordul dintre părinți reprezintă neapărat problema. Copiii pot învăța ceva foarte valoros dacă văd și ce urmează. Doi adulți care discută, se ascultă, își scuze și găsesc o soluție. Interesant. Merită să gândim, să analizăm și să cântărim aceste lucruri. Dacă nu la această oră matinală, poate ceva mai încolo. Și apropo, se apropie știrile orei 9, ne auzim și după fix.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Modificări la proiectul pentru noua lege a salarizării unitare. Valoarea de referință va fi mai mică decât în documentul inițial, 4.000 de lei de la 1 decembrie. De la această sumă vor porni toate salariile bugetarilor. Venitul final este compus din coeficienți în funcție de gradul salarial, la care se mai adaugă și sporuri, plafonate însă la 20% din salariul brut. În plus, față de forma inițială a proiectului criticată vehement de sindicate, au apărut coeficienți mai mari în sănătate și educație. Astfel, profesorii vor avea plata cu ora revizuită, iar sporul de ture al medicilor va fi și el modificat. Și gărzile vor fi plătite mai mult pe oră. Ieri la Cotroceni, partidele din fosta coaliție nu au ajuns la un consens pentru adoptarea legii. Actul normativ este un jalon important din PNRR și trebuie adoptat în următoarele 10 zile. Altfel, România va pierde până la 770 de milioane de euro bani europeni. Românii nu mai vor să muncească în străinătate. Interesul pentru un job în afara țării a ajuns la cel mai scăzut nivel din istorie. Are amănunte Ilin Cavărășteanu.
1: Mai puțin de 55.000 de aplicări pentru joburile din afara țării au fost înregistrate din ianuarie și până în prezent. Cifra reprezintă doar 0,6% din totalul aplicărilor din acest an, potrivit datelor eJobs preluate de Ager Press. Comparativ cu anul trecut, eforturile candidaților de a-și găsi un loc de muncă în afara țării au scăzut cu aproape 33%. Principalii factori sunt creșterea salariilor în țară și a calității vieții. Nu mai există diferențe uriașe față de străinătate, așadar nu se mai justifică stresul unei relocări. Cei care totuși pleacă aleg țări precum Germania, Olanda, Franța, Bulgaria și Spania.
0: Ilin Cavărășteanu. Ajutorul financiar de la Primăria Capitalei pentru familiile afectate de explozia blocului din cartierul Rahova a fost prelungit cu un an. Consilierii generali au votat pentru. Măsura va intra în vigoare din octombrie pentru încă 12 luni. 43 de familii beneficiază de acest sprijin fie prin acordarea unei sume de bani, fie prin decontarea directă a chiriei pentru locuințele în care stau acum. Reguli noi și sancțiuni mai dure în centrul vechi al capitalei. Consiliul General a aprobat tot ieri o serie de obligații pentru terasele și locuitorii din zonă, privind salubrizarea, aprovizionarea și nivelul de zgomot. De exemplu, deșeurile vor trebui colectate separat și va fi interzisă montarea aparatelor pentru amplificarea muzicii la exterior. Respectarea regulilor duce la amenzi de până la 10.000 de lei. De asemenea, mașinile ce intră în centrul istoric vor fi monitorizate prin camerele video. Și la final, datele meteo, litoralul scapă de caniculă în acest weekend. De la ANM pentru Euronews, Alina Șerban.
2: Zona litoralului va fi puțin mai ferită de valul intens de căldură, pentru că și acolo temperaturile maxime vor fi de la 26 la 28-29. În partea de sud a litoralului poate se vor atinge la amiază chiar 30 de grade. Disconfortul termic va fi și acolo destul de accentuat.
0: Meteorologul Alina Șerban. Rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.

The Beatles, Let It Be, la Magic FM pe început de oră 9. Și am o veste bună, de aici încolo orice cafea băută nu mai este tratament de urgență, este pur și simplu plăcere. Eu sunt Dar Gabor și mai avem o oră împreună aici pe Magic FM și pentru că la această oră orașul e deja în plină desfășurare, nu o să vă spun nici să încetiniți, nici să uitați de griji. Ar fi frumos, dar avem totuși facturi de plătit, șefi, semafoare și multe altele. Dar să știți că eu mă ocup de ce e mai important de aici, din această perspectivă de unde privesc eu, și anume coloana sonoră. Da, spuneam că este ora 9, hai să vedem ce melodie ne prinde bine acum. Este vorba despre Miley Cyrus, Flowers.

Bad Boys Blue, Ioră Umă la Magic FM. Se impune să aflăm și cum stăm cu vremea în această zi minunată, nu? De vineri. Vă aduc toate informațiile în doar câteva minute. Acum ascultăm Wet, Wet, Wet, Love Is All Around.

Cher și If I Could Turn Back Time. Dacă aveți impresia că august începe să-și strângă lucrurile, mai stați puțin. Vara tocmai a anunțat că mai are ceva de demonstrat. Astăzi valul de căldură se intensifică în aproape toată țara, spun cei de la ANM. În vest și în nord-vest se poate ajunge chiar și la temperatura apropiată de recordurile absolute pentru luna august. În câmpia de vest sunt posibile 40 de grade. La mare avem varianta premium 26-27 de grade. În București, în schimb, caniculă, disconfort termic ridicat și aproximativ 37 de grade la umbră, da? Ploile nu prea intră în program, spun aceiași meteorologi, cerul rămâne mai mult senin cu ceva nor trecător pe la munte. Deci astăzi nu căutați umbra pentru fotografie, căutați-o pentru supraviețuire.

0: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
2: Exclusiv în Hiper Doctor Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 august ai Bepanten, unguent pentru iritațiile de scutec cu 5% Pantenol 30 de grame la 19,99 lei, redus de la 36,99 lei. Și Aptamil Pro Futura Duobiotic de la 12 luni, 800 de grame la 79,99 lei, redus de la 127,28 lei. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Soluții complete pentru instalații de apă la prețuri Brico. Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4079,99 de lei și 15% reducere la toate țevile PHD și conectică compresiune P cu diametrul între 20 și 63 de mm. Hai să descoperi gama profesională pentru instalații la Brico.
6: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
7: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
8: Pregătește-te de școală cu Decathlon. Punem la bătaie 10 vouchere a câte 1000 de lei fiecare. Cumpără între 17 și 30 august de minimum 100 de lei din magazin, din aplicație sau de pe site, scanează contul Decathlon și ești înscris automat la tombolă. Decathlon. Înapoi la școală, înapoi la sport.
9: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai înghețată Cart Dor, 3 tipuri de ciocolată, 475 de grame, cu 35% reducere, la doar 19,99 lei. Și afine gusturi românești, 500 de grame, cumperi o bucată și primești două. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
10: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
11: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai pedigree, hrană uscată, vită și pasăre, pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

La Magic FM, Duffy cu Mercy. Franța este de ani bun campioana mondială a turismului, dar s-ar putea să-și piardă corona, spune presa de astăzi. Un studiu realizat destul de recent estimează că până în 2040 Spania va deveni cea mai vizitată țară din lume. Aproximativ 110 milioane de turiști străini pe an față de 105 milioane în Franța. Și Spania e deja foarte aproape. Anul trecut a primit aproape 97 de milioane de vizitatori internaționali. Numai că succesul începe să vină și cu o factură, vă dați seama. În Barcelona, insulele Canare sau Balearele, localnicii reclamă aglomerația și presiunea uriașă asupra chiriilor. Barcelona vrea chiar să elimine apartamentele turistice până în 2028. Așadar, Spania se îndreaptă spre locul întâi mondial la turism, în timp ce o parte dintre spanioli probabil că se întreabă unde ar putea pleca ei în vacanță ca să mai scape de noi, de turiști.

Chris Ria, The Road to Hell la Magic FM. Un titlu poate puțin cam dramatic pentru această oră și acest moment din zi, dar sper că drumul vostru vă va duce în cu totul alte direcții. Eu sunt Dan Gabor, vă mulțumesc că mi-ați fost alături încă de la ora 7, mai ales celor care ați pornit ziua împreună cu mine, când cafeaua încă era în fază de proiect. Mă opresc aici și vă doresc o zi frumoasă, cu oameni buni, cu lucruri care să vă iasă și măcar un motiv serios să zâmbiți, dacă nu cumva 99 de motive. Aveți grijă de voi, pa, pa!

0: hit până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii din România la 4,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
6: Eu? Cum să nu?
5: Ah, da, uitasem. Vrut să ai

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, afine românești 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete 10 bucăți mărimea M la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.

0: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai jambon de Praga CC 170 de grame cu 30% reducere la doar 10,84 lei prin card Connect și nectarine cu 25% reducere la doar 5,99 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz Ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

aplicația Magic FM. Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

E vineri și parcă până și dimineața sună puțin altfel. Mai avem câteva ore de bifat, niște lucruri de terminat, poate niște mail-uri la care ar fi bine să răspundem, dar undeva în fundal weekendul a început deja. Toto Cutugno a făcut introducerea, Ronan Keating continuă. Bună dimineața, sunt Ioana de Hilerin și rămânem împreună până la ora 13 la Magic FM.

Michael Jackson am ascultat aici You Are Not Alone și sunt oameni care ne însoțesc multă vreme, chiar și prin lucrurile mici pe care le-am învățat de la ei. Astăzi este ziua seniorilor și m-am gândit la toate vorbele părinților și bunicilor, care când eram mai tineri ni se păreau fie exagerate, fie complet inutile. Să ne luăm ceva pe noi, să nu plecăm nemâncați, să nu lăsăm pe mâine ce putem face azi și vine o vârstă la care se întâmplă ceva aproape comic. Nu numai că începem să le dăm dreptate, dar ne trezim spunând exact aceleași lucruri altora, uneori chiar cu aceeași intonație. Așa că, într-o zi dedicată lor, poate merită să ne gândim la faptul că nu ne-au lăsat doar amintiri, ci și câte puțin din felul lor de a vedea lumea. Iar Bonnie Tyler schimbă acum perspectiva și se joacă tocmai cu ideea de a vedea lumea din locul celuilalt. If you were a woman and I was a man, Magic FM.

Lady Gaga și Bruno Mars cu Die With A Smile, un cântec despre a trăi lucrurile importante până la capăt. Și poate că asta ne dorim și de la o vară frumoasă, să nu treacă pur și simplu, ci să ne lase ceva de povestit. Cuvântul Magic Summer al acestei dimineți este vară. Intrați pe magicfm.ro, completați-l în formular și răspundeți la întrebarea zilei: dacă vara aceasta ar deveni o poveste, care ar fi titlul ei? Poate ar fi o comedie, poate o aventură, poate o poveste de dragoste sau una dintre acele povești în care planurile s-au schimbat pe drum și tocmai de aceea finalul a ieșit mai frumos decât ne-am imaginat. Așteptăm titlurile voastre pe magicfm.ro, iar noi rămânem în lumea poveștilor, numai că următoarea e ceva mai întunecată și are trandafiri sălbatici în decor. Nick Cave și Kylie Minogue, Where Do Wild Roses Grow, la Magic FM.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Trafic blocat pe drumul național 1 între Ploiești și Brașov pe sensul spre munte. Nu se circulă în apropiere de localitatea Paulești. Acolo un tir s-a răsturnat după o explozie la cauciucuri. Camionul a lovit și un autoturism, însă nu au fost raportate victime. Relația comercială dintre România și Statele Unite merge bine, transmite ambasada americană la București. Schimburile au depășit 7,8 miliarde de dolari anul trecut. România exportă spre Statele Unite bunuri în valoare de 5 miliarde de dolari și importă în valoare de 2,8 miliarde de dolari. Trimitem americanilor echipamente industriale, produse auto, bunuri de consum și servicii IT. În regiune, schimburile comerciale ale României au fost mai mari decât ale Bulgariei, Croației sau Lituaniei, însă mult sub cele ale Poloniei, Ungariei sau Cehiei. Incendii puternice de vegetație în Serbia. De o lună, pompierii vecini se luptă cu flăcările ce au cuprins mii de hectare de pădure și vegetație. În această dimineață, autoritățile sârbe anunțau 4 focare mari, în vestul țării, lângă granița cu România, dar și în regiunile din centru, nord și sud. Fumul de la incendii a ajuns și în România și Bulgaria, și în restul țărilor din regiune au fost raportate arderi de vegetație. Acestea au fost știrile. Ioana de Hillerin acum la Magic FM.
1: Gina adora să îngrijească grădina din fața blocului, era viața ei, dar de când au apărut amețelile, s-a văzut nevoită să o neglijeze. S-a izolat în casă și treptat a căzut pradă depresiei. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. Azi nu doar grădina Ginei a renăscut. De când urmează corect tratamentul zilnic și ea se bucură de o nouă viață, fără teama de amețeli. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic și respectă tratamentul recomandat. Viața e mai frumoasă fără vertij. Afli poveștile pe vertij.ro.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii din România la 4,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic Forte, care contribuie la restabilirea echilibrului microbiomului, și Emetix, care ajută la reducerea stărilor de greață și vomă. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
7: Renovează mai ușor cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsa lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
8: Brico!

0: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
5: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
7: Bilete pe getin.ro.

Wild World, Maxi Priest am avut aici și lumea asta mare are astăzi un motiv foarte colorat să nu se ia prea în serios. Pe 21 august este ziua cămășii hawaiene. Cămașa hawaiană e probabil una dintre puținele haine care intră într-o încăpere cu câteva secunde înaintea celui care o poartă. Palmieri, flori uriașe, apusuri, poate un tucan rătăcit printre frunze, cu cât e mai discretă, cu atât probabil nu e o cămașă hawaiană adevărată. Și are un talent excepțional, poate să aducă puțină vacanță chiar și într-o zi petrecută la birou. Iar dacă aveți una prin dulap, astăzi e momentul ei. Unele lucruri supraviețuiesc tuturor modelor și rămân cu noi. Teddy Swims spune același lucru, ceva mai romantic. You're still the one la Magic FM acum.

0: Snap și Rhythm is a Dancer. Ritmul rămâne cu noi și în ora următoare, iar acum e momentul să vă dezvălui câteva dintre super cântecele pe care le-am pregătit pentru această oră următoare. The Kelly Family vom asculta aici Fell in Love with an Alien.
1: I'm in love with an alien. I'm in love.
0: După fix avem și Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. Iar The Urs ne aduce Ancora.
2: Eu am fost născut doar ca să te ador, tu ancora mea.
0: Dimineața împreună continuă, Ioana sunt, rămânem împreună și după fix cu muzică bună și chef de vineri la Magic FM.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cedar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus.
5: Lidl. Știi că merită!
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electrofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, NAP!
9: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Acum ai și oferte preactivate. Între 20 și 26 august ai pachet bere Heineken 6 ori 0,5 litri la doar 19,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
11: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
12: Orange e aici.
4: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Are you ready for this? Care le recunoști din primele secunde.
2: Timbaland,
0: Fat Joe,
2: Busta Rhymes,
0: Ja Rule,
2: Keri Hilson și
0: Eve.
2: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
0: Pe 28-29

0: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
0: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
5: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's sosuri sau Cocolino balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

salariul ei. Să ridicăm ancora și să mai plecăm undeva cât încă e vară. Mai sunt doar 10 zile din august și perioada asta are ceva special. În iunie ni se pare că vara e enormă, nesfârșită, că avem timp pentru toate. Apoi ajungem aici și ne amintim brusc de baia în mare pe care voiam să o mai facem, de drumul acela fără plan, de seara lungă pe o terasă sau pur și simplu de o zi în care să nu ne grăbească nimeni. Nu s-a terminat vara, mai are destule de spus și dacă tot ne gândim la plecat, UB40 ne oferă și o destinație care sună foarte bine într-o dimineață de vineri.

Andrew Donald, am ascultat aici cu Michelle. Astăzi avem și o invitație destul de potrivită pentru începutul de weekend. 21 august este Internet Self-Care Day, un fel de ziua igienei digitale sau ziua iubirii de sine pe internet, spuneți-i cum vreți. Poate fi ziua în care ne amintim că nu orice notificare trebuie deschisă în secunda în care apare și că lumea poate supraviețui câteva minute fără să știe unde suntem și ce facem. Să lăsăm telefonul într-o cameră și să stăm noi în alta a ajuns aproape un mic act de curaj, trebuie să recunoaștem, și poate că timpul petrecut așa, fără să-l măsurăm în mesaje și scrolluri, începe să curgă altfel. Enia știe cel mai bine cum e cu timpul. Ascultăm acum la Magic FM Only Time.

Am avut aici Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Dacă ar fi să judecăm numai după titlurile cântecelor, avem deja toate ingredientele unei povești bune. Iubire, puțină dramă și imediat chiar un extraterestru. Așa că e momentul potrivit să ne gândim și la povestea verii noastre. Vă reamintesc cuvântul Magic Summer al acestei dimineți, vară. Intrați pe magicfm.ro, completați-l în formular și răspundeți la întrebarea zilei. Dacă vara aceasta ar deveni o poveste, care ar fi titlul ei? Poate vara în care am plecat fără plan, poate în sfârșit liniște, sau un titlu pe care numai voi îl înțelegeți, pentru că cele mai bune povești nu trebuie neapărat explicate tuturor. Așteptăm titlurile voastre pe magicfm.ro, iar noi ducem povestea ceva mai departe decât ne-am fi imaginat, până în spațiu, The Kelly Family și Fell in Love with an Alien la Magic FM.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Nicu Șordan merge anul acesta la adunarea generală a ONU. Președintele va ajunge la New York din 23 septembrie. Șeful statului va susține și un discurs în plen anunț administrația prezidențială. Anul trecut, Nicu Șordan a lipsit de la adunarea generală a ONU, motivând atunci că decizia a fost, citez, un calcul de oportunitate. Trasee modificate pentru liniile STB în zona Foișorul de Foc. De astăzi, circulația pe strada Traian între bulevardele Ferdinand și Dacia va fi închisă temporar pentru lucrări. Din această cauză, liniile 86, 97, 135, 605 și cea de noapte, N103, vor circula pe trasee modificate. Autoritățile locale nu au anunțat durata restricțiilor. Detalii suplimentare sunt disponibile pe site-ul STB. Primăria din Popeș-Leordeni cheltuie peste 50.000 de euro pentru un nou monument dedicat eroilor. Contractul a fost atribuit direct săptămâna trecută. Firma câștigătoare este la primul proiect public și s-a înscris în SEAP cu doar o lună înainte. Jurnaliștii de la Buletin de București scriu că SRL-ul a declarat un singur angajat și nu are experiență în domeniu. În replică, primăria transmite că lucrările erau necesare, iar compania a garantat pentru calitatea acestora. Ioana de Hillerin acum la Magic FM.
1: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sac de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
7: Nu e doar o baie. E locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbai.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbai.ro. Baia ta, stilul tău.
8: Roro, Floppy, Easy.
9: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.

Mike Oldfield, Maggie Reilly, Moonlight Shadow, unele cântece au darul să ne trimită instantaneu într-un alt timp, parcă. Exact cum fac și vacanțele din copilărie. Pe atunci nu aveam aplicații care să ne spună unde să mergem, review-uri pentru fiecare restaurant și sute de fotografii la întoarcere. De multe ori nici nu știam exact ce urma să facem a doua zi. Și totuși, două săptămâni de vacanță păreau cât o vară întreagă. Astăzi știm să organizăm totul mult mai bine. Avion, cazare, traseu, restaurant. Singurul lucru pentru care încă n-am găsit aplicația potrivită este să facem timpul să treacă mai încet. Dar muzica știe uneori să facă asta. De asta și propun să ascultăm Edwin Collins, A Girl Like You.

Legal Eye Cherry am pentru voi, Safe Tonight. Cei de la BZN vor fi aici cu Dance Dance.

0: iar cheța aia ne aduc Gabriela. E vineri, ne apropiem de prânz, sunt Ioana, rămânem împreună la Magic FM cu muzică bună.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii din România la 4,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Înnoiește-ți atelierul cu ofertele Brico! Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400 W cu funcție de suflare la doar 189 de lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico!
9: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
10: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
11: n-am bani de bilet,
10: buchet de trandafiri,
11: dragoste de închiriat
10: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
11: pe 24 octombrie.
12: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
13: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
14: Există voci pe care le aștepți de o viață.
15: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
14: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
15: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
14: Masters of Classic.
15: 12 și 13 septembrie.
14: Sala Palatului.
15: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
14: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
16: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
17: Viața bate câmpii.
18: Unde ați auzit legenda asta urbană că o salvare umblă prin localități ca să răpească copii?
19: Dar nu e urbană deloc, că noi nu suntem la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. E valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopsite în alb.
20: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
21: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
22: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă

energia asta putem intra liniștiți în ultimele ore de program săptămânal și eventual în planurile foarte ambițioase pe care ni le facem vinerea pentru weekend, pentru că vinerea suntem toți extraordinari. Ne spunem că sâmbătă rezolvăm tot ce n-am făcut în timpul săptămânii, facem cumpărături, ordine, ne vedem cu prietenii, ieșim, poate facem și sport, apoi vine sâmbătă dimineață, cafeaua durează suspect de mult și planul începe să piardă câte un punct. Până duminică, uneori, rămâne doar cafeaua și poate că nu e deloc rău. Weekendul n-a fost inventat ca să-l bifăm pe o listă. Talia ne duce acum într-o lume în care, sigur, există destulă dramă, dar măcar e pe muzică. Rosalinda la Magic FM.

Am ascultat Eagle Eye Cherry și o piesă care mie mi-e foarte dragă, Safe Tonight. Iar acum e momentul bătăliei hiturilor. Lăsați orice deoparte pentru câteva secunde și intrați pe Facebook Magic FM România ca să descoperiți piesele care se duelează astăzi. Dați votul vostru celei pe care vreți să o ascultăm. Melodia câștigătoare se va auzi la radio ora aceasta înainte de știri. Noi mergem mai departe într-un loc care sună deja weekend, Gumbei Dance Band și Son of Jamaica am ales pentru minutele următoare la Magic FM. Magic.

Cat's Eye, Gabriela, e vineri și există un moment al zilei în care, chiar dacă încă suntem la serviciu, creierul nostru pare să fi intrat deja în weekend. Și muzica ajută foarte mult. Unele cântece fac asta aproape instantaneu, începe refrenul și parcă ziua se scurtează puțin, traficul devine mai suportabil și apare senzația că undeva ne așteaptă o terasă, un drum sau măcar o seară în care alarma de dimineață nu mai are nimic de spus. Weekendul poate începe așadar și cu o melodie, iar următoarea are avantajul că o știm de mult și încă funcționează. Propun acum Bon Jovi și Always.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alex Andrei. Salariații caselor de pensii amenință cu blocarea activității. Cei de la Federația Solidaritatea Socială a Muncii sunt nemulțumiți de ultima formă a legii salarizării, scrie G4 Media. Ei solicită modificarea prevederilor care afectează veniturile salariaților. Spre exemplu, în cazul personalului contractual, analiza Federației indică diferențe de aproximativ 30% între nivelul central și cel teritorial. Nor de fum deasupra orașului Timișoara este pentru a doua zi, când în orașul de pe Bega aerul este greu de respirat după incendiile puternice de vegetație din Serbia. DSP Timiș recomandă populației să nu iasă din casă, să limiteze deplasările chiar și cu mijloace de transport și să poarte mască de protecție. Evenimentele în aer liber din acest weekend ar putea fi anulate. Ne așteaptă un sfârșit de săptămână canicular. ANM a actualizat avertizările Cod Galben și Portocaliu. Mâine în județele Botoșani, Iași, Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman sunt așteptate maxime de 38-39 de grade. Restul țării, cu excepția județelor Constanța și Tulcea, va fi sub cod galben. Rămâneți cu Ioana de Hillerin pe Magic FM.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Kers S 24 kW și kit de evacuare inclus la doar 3328 de lei și 10% reducere la boiler electric Vortex 80 de litri cu doar 475 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii. 40 de fotografii unice realizate de

0: Magic FM.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se

Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.

Spicy, Wendy Fraser, She's Like the Wind, am ascultat aici și dacă tot plutim puțin prin atmosfera asta de vineri, astăzi avem voie și ceva dulce. 21 august este ziua spumonii, un desert italian în straturi făcut tradițional din mai multe arome de înghețată cu fructe și nuci. Cu alte cuvinte, desertul perfect pentru oamenii care ajung în fața vitrinei cu 20 de sortimente și refuză să accepte că viața obligă să aleagă unul singur sau, hai să zicem, două, maximum trei. Mi se pare o filozofie foarte potrivită pentru final de vară. Dacă putem avea mai multe lucruri bune deodată, de ce să ne împotrivim? Cu următoarea piesă însă trebuie să fim foarte preciși. Nelly Furtado, Say It Right la Magic FM.

0: Redman și Andreea Bocelli ne dau un indiciu destul de clar. Time to say goodbye și chiar se apropie momentul. De aici weekendul poate să înceapă oficial. Vă mulțumesc că am petrecut împreună dimineața asta de vineri. Ne auzim curând, sâmbătă și duminică de la ora 16 pentru weekendul karaoke. Înainte să plecăm să vă spun și ce ascultăm după fix. Jimmy Somerville va fi aici cu To Love Somebody. În câteva minute avem și George Harrison, Got My Mind Set On You. I got my mind set on you. Set on you. I got my mind set on you. Și am ales și Rosalind, Snap. So I'm snapping one. Ioana de Hilerin sunt eu, rămâneți cu Dominic Iancu la Magic FM și cu muzica pe care o iubiți.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electrofetă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra. La doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday, 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: În această vară

0: remisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
2: Cea mai frumoasă zi.
1: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
3: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.

0: by Naiv, în inima Bucureștiului, deasupra orașului. contact@naiv.ro.
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă

pe cuvânt că pornind de la acest cântec aș vrea să pot să spun că pognind din degete am ajuns, uite așa, într-o clipă de la ziua de luni la ziua de vineri. Dar știu foarte bine că nu e tocmai așa pentru cei mai mulți dintre noi. Am trecut și sper că am trecut cu succes prin această săptămână lucrătoare, luni, marți, miercuri, joi, și am ajuns la cea mai așteptată după-amiaza săptămânii. După-amiaza de vineri, ceasul de la birou tică în favoarea noastră, iar starea de spirit e în înflorire, da? Adică o fi un pic obosiți, o mai fi și un pic stresați, dar vine weekendul. Am trecut de la 13 fix la Magic FM, Rosalind Snap, am ascultat, bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem împreună orele următoare. Muncim, povestim, facem tot felul de lucruri extraordinare sau absolut normale, banale, împreună și zâmbim în timp ce ascultăm cea mai bună muzică. Bine, scurtim cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi, atenție, am adus și un premiu. Avem descoperirea momentului imediat, dar și povestea zilei, cu tot cu bucățica dulce. George Harrison, ascultăm.

0: in the 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând. Pe magicfm.ro

Tambari, am ascultat la Magic FM. Este vremea pentru descoperirea momentului. Aceasta are legătură cu un studiu care a analizat ce ne face cu adevărat fericiți în zilele libere, adică în vacanță sau în weekend. Și a fost demontat încă un mit. Se pare că cele mai relaxante zile libere nu sunt cele în care facem călătorii grandioase, pentru că acestea pot fi obositoare, pentru că alergăm mult dintr-un loc în altul, ci cele în care bifăm efectul de noutate locală, așa îi se zice. Cercetătorii zic că dacă mergem pe o stradă pe care n-am mai fost, de la noi din localitate, dacă testăm o cafenea nouă sau dacă schimbăm pur și simplu parcul în care ne plimbăm, creierul secretă un val proaspăt de endorfine. Noutatea, chiar și la doi pași distanță, ne păcălește mintea că suntem într-o adevărată vacanță, una relaxantă. Așa că-s curioasă, când ați făcut ultima dată ceva complet nou în localitatea voastră, oraș, sat, unde o fi, cum o fi, pe lângă casă? Să nu uitați, vă rog, mesajele pe care le trimiteți pe WhatsApp la 0734-220033 sau pe contul nostru de Facebook, să ziceți și despre ce este vorba, dar și despre ce localitate. Poate că cine știe cum, într-o bună zi, ne întâlnim, uite așa, ca o echipă, frumușel, acolo.

într-una dintre cele mai frumoase piese de dragoste din toate timpurile, Love of My Life, am ascultat la Magic FM. Iată doar o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. Dacă ne întoarcem în timp, până în anul 1955, acela era momentul în care pe 21 august românii trăiau un moment de pionierat. Avea loc prima emisiune experimentală de televiziune din România. Și dacă facem un salt peste ocean, în anul 1959, tot pe 21 august, Hawaii devenea oficial cel de-al 50-lea stat al Americii, aducând spiritul exotic al insulelor și faimosul salut Aloha în atenția întregii lumi. Mai multe informații interesante despre această zi de-a lungul timpului sunt și pe site-ul magicfm.ro, în secțiunea A fost odată. Și pentru că am vorbit despre Hawaii, hai să ne răsfățăm cu ceva dulce exotic. Bucățica dulce ar putea să fie astăzi o prăjitură ușoară cu spumă de cocos sau o felie de tartă cu ananas caramelizat. Sunt cele două prăjituri care sunt sărbătorite în această zi, pe lângă spumoniul despre care vorbea Ioana ceva mai devreme. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce, iată acum și cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi. Este vorba despre Lesbos. Mult succes tuturor despre concurs, mai vorbim în scurt timp.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alex Andrei. Grupul 5 de la Turceni va fi repornit luni. O defecțiune a dus la oprirea centralei, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
1: Luni la ora 15 se va reconecta la sistemul energetic național. Așa cum spuneam, nu are un impact nici pe securitatea aprovizionării în aceste zile, nici pe prețurile finale către consumatori, dar sigur orice funcționare în plus a complexului energetic Oltenia aduce niște venituri companiei, mai ales că în piața zilei următoare prețurile sunt destul de ridicate.
0: Cristian Bușoi, tramvaiele liniei 41 din capitală nu circulă mâine pe Bulevardul Mărăști, vor fi făcute lucrări la rețeaua de canalizare. Pentru preluarea călătorilor se înființează linia navetă de autobuze 641. Superliga, etapa 6, începe diseară. Prima partidă este Petrolul Rapid de la ora 20:30. Mâine de la 18:30 are loc meciul UTA Corvinul, iar de la 21:30 Dinamo întâlnește U Cluj. Sunt 36 de grade acum în capitală, potrivit Morcast. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Sunt Ioana Stanciu. În Magic Morning am aflat că românilor le e cam teamă să nu își piardă serviciu. Ăsta e unul din motivele pentru care nu își epuizează concediul de odihnă. Un sfert dintre noi mai avem zile de vacanță din anii trecuți și suntem mult sub media europeană la numărul de zile de concediu efectuate, în jur de 10, în timp ce Europa e pe la 14 zile. În weekend trec, ca de obicei, în revistă cele mai importante vești bune ale săptămânii. Te aștept și sâmbătă și duminică de la ora 10, cu muzică perfectă pentru weekend și vacanță și cele mai interesante vești.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hi-Nap! EMAG.
7: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Vecine, tu ce ai azi?
10: Apă plată, preț bombă. Tu?
9: Eu cafea? Mamă, ce preț!
10: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
9: Eu sunt deja acolo.
11: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.

Alphaville, Big in Japan, am ascultat la Magic FM. Când e vorba despre relaxare și combaterea epuizării, japonezii au transformat detașarea de stres într-o adevărată artă bazată pe reconectarea cu natura, ritualuri senzoriale și concepte filozofice vechi. Hai că putem! Hai că putem și noi! Nu trebuie să mergem în mari călătorii. Din contră, după cum zicea descoperirea momentului pentru relaxare, e bine să fim mai pe lângă casă și să facem lucruri mici. Marius Ștefănescu mărturisește într-un mesaj trimis ceva mai devreme că weekendul trecut a lăsat mașina acasă și a luat la pas un cartier vechi pe care nu îl cunoștea, descoperind o curte interioară plină de viță de vie splendidă. Nu zice, din păcate, în ce localitate. Simona Nițoi, duminica asta vreau să trestez o ceinărie ascunsă de care am aflat de la o colegă undeva într-un colț de București. Dacă îmi place, scrie ea, am să vă dau și vouă adresa. Iar Andreea Neculai scrie: pentru mine noutatea înseamnă să schimb traseul de alergare în parc și să explorez poteci mai puțin umblate. În Herăstrău, încă mai sunt locuri unde n-am fost. Fiecare colț nou aduce energie proaspătă, fiecare mică plimbare poate să fie o mare relaxare. Ascultăm în minutele următoare la Magic FM Tasmin Archer, Sleeping Satellite. Vă mulțumesc pentru toate mesajele trimise. Nu uitați, pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM continuă înscrierile în concursul Magic Summer. Dacă nu v-ați făcut cont până acum, nu-i nicio problemă, pentru că mai aveți șanse, mai avem premii de acordat. Într-una dintre orele următoare, de exemplu folosind cuvântul Lesbos, ați putea câștiga o brățară de vacanță.

0: is back, am ascultat la Magic FM în variantă acustică. Uite că dacă reușim, poate că ieșim puțin în această seară sau în altă seară și undeva prin oraș și căutăm un loc unde să fie un concert. Uite așa, doar un om cu o chitară. Da, destul de târziu ca să fie ceva mai răcoare. Nu de alta, dar ziua aceasta de vineri este absolut fierbinte. Rămâneți cu noi, în ora următoare vin aici la Magic FM alte povești interesante și super cântece. Ascultăm din anii 90 Celine Dion. Undeva pe parcursul orei ce urmează ne întâlnim și cu o super piesă semnată Demis Russo și anume Goodbye My Love Goodbye. Și pentru că la Magic FM sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile, ne întâlnim și cu Whatever, Kygo și Ava Max. Rămâneți cu noi în ultimele clipe din această oră, ascultăm Laurențiu Cazan, Say Something.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric, la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori, la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electroofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, neam!
7: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Luna august este luna Salvamont,
1: unicul serviciu de salvare montană din România.
2: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii.
0: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
1: Sună oricând la 0 Salvamont.
3: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's sosuri sau Cocolino balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București. Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
6: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
7: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai mici din carne de porc periș 700 de grame cu 53% reducere la doar 9,99 lei și Prosecco Familia Pascua 750 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs.
8: Mega Image, bun pentru noi toți!

stația Magic FM. Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

așa tot felul de amintiri care dau năvale când auzim această piesă la radio. Alții n-au făcut armata, dar au fost măcar într-o tabără și știu cum era dimineața când nici nu se lumina bine și se deschidea larg ușa și cineva striga: hai, gata, jos din pat, treceți la înviorare!

dintre noi să mai avem niște treabă. Dacă simțim că ne apasă oboseala acumulată în această săptămână pe umeri, japonezii au o metodă rapidă numită Jinshin Jutsu. Nu-s convinsă că am pronunțat bine, dar iată despre ce este vorba. O tehnică antică de autorelaxare prin masarea degetelor de la mâini. Ei considerând că fiecare deget e conectat la o anumită emoție sau stare fizică. De exemplu, dacă ne prindem și ne masăm ușor degetul mare timp de un minut, reducem instant anxietatea și oboseala mentală. Iar degetul mijlociu ar elimina stările de iritabilitate. E un exercițiu destul de discret pe care îl putem face chiar acum la birou. Și din zona exercițiilor care categoric dă o stare de bine, vine acum o piesă numai bună pentru dans, sau așa, pentru fredonat și legănat măcar. Aventura Obsesion, ascultăm! Dominic Iancu sunt. Ceva mai târziu ne întâlnim și cu Coolio, Gangsta's Paradise, ascultăm în această oră și Emilia, dar și Roy Orbison, Enrique Iglesias, Laura Stoica și Celine Dion.

Coolio Gangsta's Paradise. Am ascultat la Magic FM și am retrăit măcii anilor 90. Cântecul este prezent și în radioul dedicat anilor 90 pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Pentru că nu exista magia internetului în anii 90, treaba se termina când se termina. Când plecai de la birou, gata, asta era tot. E, uite că în anul 2026 ne bucurăm că avem internet, dar câteodată poate că ne și încurcă, pentru că nu reușim sau nu ni se permite să punem o barieră serioasă între muncă și viața personală. În principiu, în această după-amiază, când se termină săptămâna lucrătoare, ar trebui să activăm mesajul de răspuns automat pe mail, faimosul Out of Office, până luni dimineață, la ora la care începe iar treaba. Această formulare a unui mesaj clar în care anunțăm că nu suntem disponibili funcționează ca o barieră psihologică. Ne va ajuta să nu mai verificăm telefonul cu mail-urile în zilele libere. Nu doar că îi va convinge pe alții să nu ne mai deranjeze.

Whatever, orice se va întâmpla de acum, de pe la această oră, în principiu, weekendul n-are cum să fie departe. Încă puțin și se termină cu treburile serioase și chiar cu ținutele serioase. Îmi pare rău pentru cei care sunt obligați să poarte ținute consistente într-o astfel de zi. E extraordinar de cald și am înțeles că fierbinți vor fi și zilele următoare. Kygo și Ava Max, am ascultat la Magic FM. Când aerul este fierbinte într-un oraș, oare cum e la mare? Și mai ales, oare cum e la mare în Grecia? Lesbos este cuvântul magic pe care vă invit să-l folosiți pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM, împreună cu răspunsul la întrebarea dacă vara aceasta ar deveni o poveste, care ar fi titlul ei. Puteți să câștigați într-una dintre orele următoare o brățară Magic Summer sau, luni dimineață, chiar o vacanță, în doi, în Grecia.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Centrala nucleară de la Cernavoda ar putea fi repornită abia în septembrie. Debitul Dunării la intrarea în țară e redus de doar 1300 de metri cubi pe secundă, mult sub media multianuală a lunii august de 3900. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
1: Nu avem o prognoză și o dată certă nici din partea colegilor de la centrala nucleară de la Cernavoda, nici din zona prognozelor Apelor Române. Este însă cert că e foarte greu și foarte puțin probabil să se întâmple o redeschidere, chiar și parțială, până la 31 august.
0: Bușoi. Atenționare de călătorie emisă de MAE pentru Bulgaria. Sunt restricții de circulație pentru vehiculele peste 12 tone din cauza caniculei. Sunt vizate autostrăzile Trachea și Struma și drumul I1. Angajații de la ambulanță amenință cu acțiuni radicale de săptămâna viitoare dacă Ministerul Muncii nu modifică proiectul noii legi a salarizării. Sindicaliștii contestă modul în care sunt stabilite salariile și sporurile. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Sunt Ioana Stanciu. În Magic Morning am aflat că românilor le e cam teamă să nu își piardă serviciul. Ăsta e unul din motivele pentru care nu își epuizează concediul de odihnă. Un sfert dintre noi mai avem zile de vacanță din anii trecuți și suntem mult sub media europeană la numărul de zile de concediu efectuate, în jur de 10, în timp ce Europa e pe la 14 zile. În weekend trec, ca de obicei, în revistă cele mai importante vești bune ale săptămânii. Te aștept și sâmbătă și duminică de la ora 10, cu muzică perfectă pentru weekend și vacanță și cele mai interesante vești.
3: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
4: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai cârnat Sticks Peacock 120 de grame la 5,49 lei, unt de masă Pilos 65% grăsime 200 de grame la 4,19 lei și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
5: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
6: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
7: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
10: Vacanța asta

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
2: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
3: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
4: Cea mai frumoasă zi.
3: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
5: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's, sosuri sau Cocolino balsam de rufe. Promoție cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.

Anything you want, you got it. Ce bine ar fi dacă s-ar putea să fie așa. Roy Orbison am ascultat la Magic FM. Ne întâlnim cu Enrique Iglesias și prietenii lui în minutele ce urmează. Ce facem cu prietenii la sfârșit de săptămână? Ne putem inspira dintr-un ritual scandinav superb numit Fredag Smith, care se traduce prin seara confortabilă. În țările nordice, serile de weekend și în mod special serile de vineri sunt sacre. Cei apropiați se adună în living sau în grădină, aprind lumânări, se bucură de gustări simple și stau la povești. Este modul prin care este descărcat instant stresul acumulat în timpul săptămânii și vine starea aceea frumoasă și de calm și de chef de distracție. Deci, cum am zis că se cheamă? Fredag Smith. Chiar pare o idee bună.

0: se zice că atunci când este privit de omul iubit, fiecare om se simte frumos. Cel mai frumos. Laura Stoica, mai frumoasă. Este cântecul pe care l-am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi în ora următoare. Vin alte vești interesante și ascultăm în continuare cea mai bună muzică. Am pregătit un hit Scorpions și anume Send Me an Angel. Aici la Magic FM, undeva după ora 15 fix, ascultăm și Roxette, The Look. În plus, în doar câteva minute, ascultăm Rema și Selena Gomez, Calm Down. Baby, calm down. La Magic FM sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile. În ultimele clipe din această oră, ascultăm UB40 și Chrissy Hynde, I Got You Babe.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook S14 cu procesor AMD Ryzen AI5 la 2749,9 lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Ralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurile Regale.ro.

0: ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
1: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță

0: trăiască și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Vălniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Există voci pe care le aștepți de o viață.
2: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
1: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
2: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
1: Masters of Classic.
2: 12 și 13 septembrie.
1: Sala Palatului.
2: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
1: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
2: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Sâmbătă și duminică ascultă

după amiaza de vineri ar trebui să fie a liniștii, a momentelor în care facem un pic de ordine și în gândurile, dar și pe birourile noastre și începem să ne gândim tot mai mult la a închide tot ceea ce era de făcut și a apăsa butonul reset. Adică, gata, pauză, se curăță discul și mai vorbim noi luni. Am trecut ora 15 fix, Dominic Iancu sunt. Ascultăm în minutele următoare Roxette, The Look, dar și Scorpion, Send Me an Angel. Ceva mai târziu ne întâlnim cu Touch and Go, Kylie Minogue. Ascultăm și Michael Jackson în această oră, dar și Erasure și Tina Turner. În plus, în foarte scurt timp, cineva care s-a înscris sau se înscrie acum pe site-ul magicfm.ro cu cuvântul magic Lesbos și o poveste legată de titlul pe care le-ar purta această vară, dacă ar fi o poveste, va putea câștiga o brățară Magic Summer de la gravează-povestea-ta.ro. Dacă n-ați participat până acum la concurs, vă invit să faceți lucrul acesta cât mai repede. Detalii și înscrieri pe site-ul magicfm.ro și pe contul nostru de Facebook. Mult succes!

Ce cântec frumos. Scorpion, Send Me an Angel, am ascultat la Magic FM. Pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM puteți să ascultați și Rock Ballads, un post de radio online dedicat celor mai frumoase balade din toate timpurile. Se zice că în ziua de vineri ne gândim deja bine, bine de tot și la ce vom face sâmbătă dimineață. Dar hai, nu foarte dimineața, hai să nu folosim ceasul deșteptător dacă nu trebuie neapărat. Gastronomia urbană ne arată că cel mai bun mod de a sabota graba de peste săptămână este planificarea unui brunch prelungit pentru sâmbătă. De dimineață, dimineață târziu, până la prânz și chiar după prânz. Fie că mergem la o cafenea cochetă sau pregătim acasă ceva bun și pufos, secretul e, după cum ziceam, să nu sune ceasul și să nu ne uităm, să nu verificăm cât e ora. Savurarea lentă a mâncărurilor bune alături de o cafea proaspătă și un pahar cu apă rece ar putea fi unul dintre cele mai puternice semnale că suntem în sfârșit stăpâni pe timpul nostru. Deci iată un plan foarte interesant pentru weekend.

tu și dacă tu n-ai exista, ce rost aș mai avea eu? Așa zice Tentecul. Jodesan, am ascultat la Magic FM, ne îndreptăm spre știrile momentului. Ascultăm imediat Michael Jackson, They Don't Care About Us și Kylie Minogue, I Should Be So Lucky. Ia hai să descoperim împreună cine are noroc și câștigă o brățară Magic Summer chiar acum la Magic FM. Deci, întrebarea zilei este următoarea. Dacă vacanța așa s-ar deveni o poveste, care ar fi titlul ei? Răspunsul pe care îl premiem acum este Răsărituri cu aromă de iubire. Stella Huțanu a folosit în înscrierea sa și cuvântul magic al întâlnirii noastre de astăzi, cuvânt corect, Lesbos. Stella, felicitări, premiul este al tău, mult succes tuturor. Atenție, luni dimineață în Magic Morning, Liana Stanciu aduce încă o vacanță în doi.

0: Ne pasă, dar chiar ne place. Și încă ce ne place să mergem la mare. Și când mai mergem și așa cu un motiv special, e chiar mai bine. Bună ziua, Liana!
1: Bună, bună, bună, bună, vă pup! Sunt fix pe treptele scenei festivalului Mamaia. În câteva ore începe cea mai frumoasă, să zicem, parte, bucată a verii pentru iubitorii de muzică românească.
0: Oh, da.
1: Festivalul de la Mamaia în seara asta își deschide larg porțile de la ora 20. Va fi paradă de oameni frumoși, de tineri talentați, de oameni cunoscuți cu creațiile lor în prima audiție. Avem momente absolut magice ale campionilor în seara asta: Carmen Drădulescu, Natalia Barbu, Monica Angel, Alex Angel, Nicola, oameni minunați vor fi pe scenă. Apoi urmează un recital al uneia dintre trupele care e sinonimă cu energia, e vorba de Voltaj. Vorbeam mai devreme cu Gabi despre faptul că seara asta va fi așa un soi de început cu forța. Mâine seară, din nou, în măsura în care e timp, mâine o să vorbim din nou. Mâine avem cealaltă parte a calificărilor, adică vor fi 5 tineri de la interpretare și 5 creații în prima audiție. Astă seară, mâine seară, cea de-a doua parte, alte 5 creații în prima audiție și 5 tineri la început de carieră, la secțiunea interpretare. Mâine seară e recital Antonia. În intermezzo veți vedea un moment absolut magic dedicat colosului care a însemnat imens pentru muzica românească, pentru muzica ușoară. E vorba de maestrul Horia Moculescu, In Memoriam, niște momente de o emoție fabuloasă. Ultima seară, adică duminică, de la ora 20, va fi o întâlnire între festivalul de la Mamaia și cel de la San Remo. Vor fi pe scenă campionii, câștigătorii, care își vor ridica trofeele. Vom vedea cine va câștiga cele două secțiuni, creație și interpretare, și desigur trofeul Mamaia. În plus, a venit domnul cu una lagrima sul viso, domnul Bobby Solo, un campion din Italia și unul din cei mai iubiți tenori, Alessandro Safina, cel care a cântat pe coloana sonoră a Clonei. Așadar, festivalul de la Mamaia se deschide imediat. Eu vă reprezint în juriul festivalului, eu și ascultătorii magici vom fi acolo. Abia aștept să vedeți, să auziți. Cam 2 ore jumate se face pe autostradă până la Mamaia, până în Constanța, Piața Perla, unde se deschide, vă spuneam, de la ora 20, o bucurie de festival Mamaia 2026. Duminica, aș fi vrut să fii aici, mai ales că tu, pentru tine, Constanța, înseamnă acasă.
0: Exact.
1: Da, vino acasă. Hai, te așteptăm. Așteptăm, aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care cu îngăduință au fost alături de noi zilele astea, când am vorbit poate mai mult despre festivalul ăsta. Aș vrea să mulțumesc Centrului Cultural Teodor Burada, care este organizator împreună cu colegii de la Chimaro. Va fi realmente ceva extraordinar, crede-mă, cu multe, foarte multe cântece pe care le știm, imnurile românilor. Am văzut un pasaj, s-a repetat mai devreme, un pasaj din Dorul, iar Andreea Bălan a venit cu un soi de medley din cele mai frumoase cântece românești. Este de neuitat, este o adevărată sărbătoare a muzicii aici la Mamaia. Vă aștept!
0: Va fi minunat acest weekend. Tare mult aș fi vrut să te întreb ce ai auzit din muzica nouă și ce crezi că sună cel mai bine.
1: Andrei Bănuță, că... Antonia, nu? avem
0: în concurs,
1: și din muzica nouă.
0: În concurs?
1: În concurs?
0: Știu însă că în nu concurs? poți?
1: Trebuie să-ți spun că la campioni, la creație, are Paula Selling o piesă, de fapt are două, dar sigur fiecare e subiectiv aici, unora le place una, altora le place cealaltă. Avem Mihai Alexandru în concurs, avem Laurențiu Matei, dacă nu mă înșel, avem Ovi, cel care cu Paula împreună au fost la Eurovision cu Playing with Fire și Miracle. Sunt mulți, foarte mulți compozitori și piese minunate. Sunt și prezentatorii pe care îi cunoașteți: Ianca Țurcașiu, Ramona Bădescu, Vlad Miriță, practic pe scena festivalului de la Mamaia. O să vă placă. Iar în materie de piese pe care noi le știm și tinerii la început de carieră, trebuie să vă spun că cea mai cântată piesă a fost piesa lui Andrei Tudor, Tu nu vezi cerul. De asemenea, s-a cântat de către tinerii la început de carieră Copacul, s-a cântat Salcia, maestrului Moculescu, Corina Chiriac este împreună cu mine în juriu, Adrian Daminescu este cu mine în juriu, Chrissy Faur este cu mine în juriu, colega mea de bancă, Monica Angel, este cu mine în juriu. Deci, despre ce să-ți spun, va fi o bucurie să fim aici împreună.
0: E clar că
1: și
0: foarte multe.
1: Și abia aștept să văd cine câștigă, că poate o invit sau îl invit pe câștigător în direct la Magic Morning să ne bucurăm de muzică.
0: Dar nu luni dimineață. Păi mai lăsă să doarmă un pic. Dar nu luni dimineață. Câștigătorul
1: nu,
0: sau câștigătoarea.
1: Nu, nu, luni, marți o să vedem. Probabil marți, că luni toată lumea doarme. Numai eu voi fi la
0: exact.
1: Magic Morning.
0: Asta am vrut să zic, că sigur tu vei fi. Liana a promis că mai vii un pic mai târziu și ne mai spui lucruri?
1: Abia aștept, așa, da? Să vă spun mai târziu, de exemplu, despre ce lucruri extraordinare se întâmplă, sunt sărbători în Mamaia zilele acestea, împreună cu festivalul, povestim mai târziu. Îți mulțumesc tare mult, Dominic!
0: Mulțumim mult, Liana Stanciu, de la Mamaia, de la malul mării, de acasă, exact așa cum zicea Liana. Mulțumesc pentru faptul că ești acolo și pentru mine și pentru sufletul meu. Vă mulțumesc vouă tuturor celor care veți ajunge la Mamaia în acest sfârșit de săptămână pentru festival și mult succes tuturor celor care în mod clar au emoții extraordinare în acest moment, pentru că practic mai au puțin până la clipa în care vor urca pe scenă și vor arăta și ce pot și ce-și doresc și ce simt și ce talent au și cât talent au și așa mai departe. Cât despre marii artiști care vor susține recitaluri, fără ce mai e de zis. Sunt toți extraordinari, sunt ai noștri și iubim pe toți. Mulțumesc, Liana Stanciu, încă o dată, ne auzim ceva mai târziu.

0: găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Liberalii vor vota legea salarizării dacă se va ajunge la un acord final. O sesiune extraordinară a Parlamentului va avea loc săptămâna viitoare. Liderul PNL, Ilie Bolojan.
1: Mandatul pe care l-au primit grupurile parlamentare este să susțină adoptarea acestui proiect de lege dacă el va întruni un acord în așa fel încât să fie depus sub forma unui proiect pentru a fi adoptat.
0: Noua formă a legii salarizării a inflamat deja sindicatele. Angajații din ambulanță, cultură și de la casele de pensii amenință cu proteste. Cei din educație cer parlamentarilor să nu voteze proiectul. România, campioana Uniunii Europene la scumpirea carburanților în luna iulie. Prețurile au fost cu 24% mai mari raportat la iulie 2025. România e urmată de Germania și Lituania. Cele mai mici creșteri au fost raportate în Suedia și Irlanda. La nivelul Uniunii, prețurile au fost mai mari cu 17% potrivit Eurostat. Rămânesc cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai cârnat Stix Peacock 120 de grame la 5,49 lei, unt de masă Pilos 65% grăsime 200 de grame la 4,19 lei și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra. La doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu drag.
7: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Vecine, tu ce ai azi?
10: Apă plată, preț bombă. Tu?
9: Eu cafea? Mamă, ce preț!
10: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
9: Eu sunt deja acolo.
11: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
12: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă

0: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață. În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
1: Masters of Classic.
0: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
1: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
0: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
0: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
2: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
2: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
1: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
2: Corporate Events by Naiv.
1: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
2: Contact@naiv.ro.

mergem măcar așa cu gândul și până în lumea filmului. Cele mai frumoase cântece din filme sunt pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM, în radioul Magic Movies. Și dacă tu ajungeți pe site-ul nostru, pentru stare de vacanță am pregătit playlist-ul Magic Sound of Greece, cele mai frumoase cântece ale Greciei. Mult succes tuturor celor care s-au înscris deja în concursul Magic Summer, baftă, și celor care vor acum să se scrie. Mai aveți timp să folosiți cuvântul magic al întâlnirii noastre de astăzi până la ora 16, și la ora 16 vine repede Liviu Șoșea și aduce alt cuvânt. Tina Turner, We Don't Need Another Hero, am ascultat la Magic FM. Iată, cel puțin 3 vești bune. Nemții au ajuns la concluzia că un proiect masiv, pilot, a demonstrat că 73% dintre companiile participante la proiectul Săptămâna de Lucru de 4 zile vor să mențină permanent acest program, pentru că angajații sunt mai puțin stresați și lumea muncește de fapt mai mult. Asta e prima știre. A doua știre, tinerii din România au câștigat 3 medalii de aur la Olimpiada Internațională de Geografie. Felicitări! Și imediat a treia știre, a treia veste bună, a fost descoperită o nouă specie de fluture multicolor în Munții Carpați, biologii români identificând această specie rară într-o zonă protejată, ceea ce confirmă biodiversitatea incredibilă și puritatea ecosistemelor montane din țara noastră. Deci, uite că mereu mai sunt lucruri de descoperit despre noi și despre ceea ce e pe lângă noi. Erasure, Always, ascultăm acum la Magic FM, dar și Indy la Dernier.

0: cam ajuns la ultimul dans împreună în această săptămână. Dominic Iancu sunt, zi plină de magie și un weekend senzațional. Vă doresc, rămâneți cu noi. În ora următoare, Liviu Șoș aduce alte vești interesante și super cântece. Ascultăm Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry. Ne întâlnim și cu Wham pentru hitul Wake Me Up Before You Go-Go. Wake me up before you go, go. Tot aici la Magic FM, Rareș cântă cel mai fericit de pe pământ. Compact, mă voi întoarce, ascultăm în ultimele clipe din întâlnirea noastră de astăzi. Stați cu noi! La Magic FM sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap. EMAG.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.

0: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
2: Are you ready for this?
3: Piesele care le recunoști din primele secunde.
4: Timbaland,
3: Fat Joe,
4: Busta Rhymes,
3: Ja Rule,
4: Keri Hilson și
3: Eve.
4: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
3: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Luna august este luna Salvamont, unicul serviciu de salvare montană din România.
2: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook. Sună oricând la 0 Salvamont. Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate. La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire. Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private. Corporate Events by Naiv. În inima Bucureștiului, deasupra orașului. Contact@naiv.ro.

aplicația Magic FM. Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Before You Go Go de la George Michael am ascultat la Magic FM. Într-o după-amiază de vineri, e despre weekend astăzi și despre relaxare. E clar că asta e deja, e weekend. Mai ales că e și după-amiază, ne tragem sufletul, o după-amiază toridă în toată țara, cu temperaturi prin vest care s-au apropiat și de 40 de grade Celsius. Vedem mai încolo cum stăm cu vremea în prima zi de weekend, adică mâine cum o să fie vremea. Liviu Șoșa este numele meu, mă bucur că sunt partenerul vostru de la serviciu, din mașină, din autobuz, oriunde ați fi, sper că sunteți bine. Asta e cel mai important, o să vă povestesc ce actori au devenit legende Disney, o să vă spun și ce se întâmplă prin orașul Glasgow din Scoția, dar și cum încearcă reprezentanții orașului Boston să producă energie verde. Evident, am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile. Un cuvânt, un concurs, deci aveți toate motivele să rămâneți aici.

0: Play the music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

Genesis, I Can Dance, am ascultat la Magic FM. Universul Disney are de acum 3 noi actori pe care i-a introdus în Hall of Fame, pe lângă ei alții 8 la începutul acestei săptămâni, în cadrul unui eveniment Disney organizat în California, Statele Unite ale Americii. Fani din întreaga lume s-au adunat la Disneyland în Anaheim pentru D23, evenimentul numit după anul în care Walt Disney a fondat această companie, scrie BBC.com. În cadrul acestui eveniment au fost numite 11 noi legende Disney, oameni care au avut un impact asupra Walt Disney Company, și asta include actori, producători, animatori, actori vocali, voiceover, da, cântăreți și muzicieni. Printre numele importante incluse anterior pe listă s-au numărat Idina Menzel, Elsa din Frozen, da, Miley Cyrus și compozitorul de renume mondial Hans Zimmer, iar vedetele serii au fost Dwayne Johnson, The Rock, Anne Hathaway și Lin-Manuel Miranda. Lista este pe bbc.com, toată lista cu toți actorii. Eu mă întorc la multă muzică bună, ABBA, Dancing Queen, dar și Rareș, cel mai fericit de pe pământ.

Și noi suntem cei mai fericiți de pe pământ atunci când mergem în vacanță. Vacanțele sunt mai frumoase când suntem împreună. Asta e clar, așa se creează cele mai frumoase amintiri și povești care să vă însoțească, care să ne însoțească toată viața. La Magic FM, cuvintele Magic Summer sunt și mai prețioase pentru că îți pot aduce cadouri în fiecare zi, poți câștiga brățări Magic Summer, iar odată pe săptămână o vacanță în Grecia. E momentul în care vă spun cuvântul orei. Împreună este cuvântul orei. Să nu uitați să-l completați pe site în formular împreună cu răspuns la întrebarea dacă vara aceasta ar deveni o poveste, care ar fi titlul ei. Imediat știrile momentului la Magic FM. Până atunci vă invit să ascultăm Whitney Houston, Chris Rea, dar și un cântec de la Lionel Lewis. Stați cu noi!

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Avarie majoră în rețeaua de apă caldă a capitalei, magistrala Berceni, veche de 60 de ani, s-a fisurat. În aproape tot sectorul 4 va fi oprită furnizarea de mâine până marți, a anunțat primăria capitalei. Importatorii de motociclete cer AFM să suplimenteze bugetul programului Rabla cu încă 45 de milioane de lei. Solicitarea vine după ce cele 15 milioane alocate inițial pentru segmentul moto s-au epuizat în doar 9 minute. Ministra Mediului Diana Buzoianu la Digi24.
1: Vor fi din nou disponibile fonduri pentru toate categoriile, pentru că persoanele care au rezervat inițial ecotichetele nu și-au finalizat toate etapele și atunci banii aceștia vor fi redistribuiți din nou. Pentru motociclete va fi vorba de aproximativ 3 milioane de lei.
0: Diana Buzoianu. Amenzi de peste 3 milioane de lei date de ANPC săptămâna aceasta după controle la operatori economici din toate țara. Între neregulile descoperite, mucegai, rugină, alimente expirate, jucării periculoase puse la vânzare. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că românilor le e cam teamă să nu își piardă serviciu. Ăsta e unul din motivele pentru care nu își epuizează concediul de odihnă. Un sfert dintre noi mai avem zile de vacanță din anii trecuți și suntem mult sub media europeană la numărul de zile de concediu efectuate, în jur de 10, în timp ce Europa e pe la 14 zile. În weekend trec, ca de obicei, în revistă cele mai importante vești bune ale săptămânii. Te aștept și sâmbătă și duminică de la ora 10, cu muzică perfectă pentru weekend și vacanță și cele mai interesante vești.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai cârnat Sticks Peacock 120 de grame la 5,49 lei, unt de masă Pilos 65% grăsime 200 de grame la 4,19 lei și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
7: Bucuria gustului.
8: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
10: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
11: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
12: Orange e aici.

Feldman, Le Vals de Vienna, am ascultat la Magic FM. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar pe site-ul nostru, magicfm.ro, puteți să vă bucurați de muzica Anton cu voi, web radios, Magic 80s Hits, Magic 90s Hits, Magic Gold, Magic Jazz și așa mai departe. Toate streamurile cu muzica voastră preferată sunt disponibile acolo pe site, dar și în aplicație. Asta ca să le ascultați oriunde ați fi, direct de pe telefonul mobil. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Adele, Someone Like You.

0: dar și un cântec de la Miley Cyrus, Flowers. La Magic FM, pe magicfm.ro și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Stați cu noi!
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Exclusiv în Hiper Dr. Max, farmacie și drogherie, până pe 31 august ai Santaderm Peroxide SPF 50, spray repelent 100 de mililitri la 39,99 lei, redus de la 69,99 lei. Și Uriaș Gin Fight Gel pentru igiena intimă 500 de mililitri la 39,99 lei, redus de la 104,99 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Pregătește-te de școală cu Decathlon. Punem la bătaie 10 vouchere câte 1000 de lei fiecare. Cumpără între 17 și 30 august de minimum 100 de lei din magazin, din aplicație sau de pe site. Scanează contul Decathlon și ești înscris automat la tombolă. Decathlon. Înapoi la școală, înapoi la sport.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

0: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salut!

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: Danța și Costel s-au întors. Celebrele texte ale lui Ion Băieșu prind viață la Teatrul Elisabeta. Lucian Ghimiș și Irina Noapteș dau viață celebrului cuplu în cele mai amuzante momente ale vieților. În tren la

0: site-ul elisabeta.ro.
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă

0: Michael Bolton, Can I Touch You There, am ascultat la Magic FM. Se întâmplă lucruri la mare, avem cele mai bune cântece și acolo la mare, pentru care loc festivalul de la Mamaia, se întâmplă în acest weekend, iar vreau să stau de vorbă cu cineva. Liana Stanciu, ce faci? Ai ajuns la festival? Bună.
1: Am ajuns! Bună, bună ziua, oameni buni! Sunt deja de aseară târziu. Trebuie să știți că Mamaia e îmbrăcată așa în haine de sărbătoare. Pe 22 august 1906 a fost practic creată stațiunea Mamaia. Zilele astea se împlinesc 120 de ani de existență a stațiunii. E o poveste frumoasă despre primele evenimente ce aveau loc aici, despre plaja asta superbă. Eu o să mă refer un pic nu la stațiunea Mamaia, deși aș spune din tot sufletul la mulți ani stațiunii. Aș spune că e o bucurie să fim aici la mare, pentru că în Piațeta Perla, în seara asta de la ora 20, începe festivalul de la Mamaia, care e sinonim nu doar cu muzica, e sinonim cu starea de amintiri frumoase. Sunt atât de mulți oameni talentați, orchestra festivalului, maestrul Ionel Tudor, care e și șeful juriului, maestrul Andrei Tudor, care este dirijor, de asemenea foarte mulți oameni care vin să cânte, tineri la început de carieră, care și-au trimis vocile pentru secțiunea de interpretare, campionii care și-au trimis cântecele, creațiile ținute prin sertare sau prin computere, vor participa la secțiunea creație. Sunt foarte mulți oameni care de-a lungul anilor au însemnat mult pentru muzica noastră. Adică o să vedeți pe scenă pe Vlad Miriță, pe Nico, pe

0: Pe Monica Angel, pe Carmen Rădulescu, pe Nicola, pe Andreea Bolan, pe lista e atât de lungă încât nici nu stau la selling, Marcel Pavel. Diseară este, practic, seara începe cu o energie suplimentară pentru că voltaj încheie seara, după ce vom vedea primii 5 calificați la secțiunea interpretare și apoi primii 5 calificați la secțiunea creație. Va fi un moment magic în care se vor cânta cele mai frumoase piese lansate de-a lungul anilor în festivalul de la Mamaia. Veți asculta un cântec pe care îl știm de la neuitatul, fabulosul Aurelian Andreescu. O să vedeți, mâine seara e moment magic în memoria celui care a însemnat atât de mult pentru muzica românească. Maestrul Horia Moculescu va fi aniversat în nemurire, sărbătorit în lumea asta și în cealaltă pentru muzica pe care a compus-o. Mâine e Antonia, apoi mâine seară e o seară la intersecția între Festivalul Mamaia și Festivalul San Remo. Bobby Solo, cel care a cântat Una lacrima sul viso, tenorul Safina, Alessandro Safina, vor fi pe scenă la Festivalul de la Mamaia. Sper că n-am uitat pe nimeni. Juriul Corina Chiriac, maestrul Ionel Tudor, cel care a câștigat anul trecut, Adrian Daminescu, Cristi Faur, eu, Monica Angel, toată lumea freamătă, e nerăbdătoare să intre în armonie cu festivalul ăsta, pentru care e responsabil Centrul Cultural Teodor Burada. Le mulțumim foarte mult celor de la Centrul Cultural că suntem aici împreună și că ne bucurăm de muzică și de zilele astea extraordinare. Colegii noștri de la echipa Chimaro sunt peste tot, pretutindeni și peste tot, pentru că practic s-au ocupat de această ediție. E multă bucurie și foarte multă așteptare. Diseară de la ora 20, mai aveți timp dacă vă urcați acum în mașină să ajungeți la prima seară. Dacă nu, vă așteptăm mâine și duminică la Mamaia, la Festivalul de la Mamaia. Va fi de neuitat.
1: Liana Stanciu a fost în direct de la Mamaia. Mulțumim, Liana, pentru informațiile astea frumoase și sunt 3 zile pline de festival în care o să se cânte mult la Mamaia și foarte multe voci frumoase. Am văzut, lista e pe magicfm.ro. Dacă vreți să mergeți, să știți că mai aveți timp, cum a zis și Liana, puteți să mergeți cu mașina, puteți să ajungeți, da? Dacă nu, să știți că trenul merge destul de tare și puteți să vă încadrați mai repede. Oricum ar fi, sunt 3 zile de festival doar cu muzică bună. Asta facem și noi. Liana Stanciu, mulțumesc pentru...
0: Și eu mulțumesc, Liviu, ne auzim, vă aștept la festival. Mulțumesc.
1: Venim, îmi fac bagajele și vin, să știi. Liana Stanciu, așadar, în direct de la Mare, de la Mamaia, începe imediat festivalul de la Mamaia. Noi ne întoarcem la alte super cântece aici la Magic FM. O să dau drumul unei piese, am pregătit acum în momentele care urmează, Joe Cocker, Unchain My Heart. Am pregătit și un cuvânt, așa că fiți atenți la semnal, nu se știe niciodată cum împușcați și o brățară.

Joe Cocker, Unchain My Heart la Magic FM, să facem mai multe lucruri împreună, să mergem în vacanțe împreună, așa se scriu și se creează cele mai frumoase povești care vă însoțesc toată viața. Cuvintele Magic Summer vă pot aduce premii frumoase la Magic FM în fiecare zi, brățări Magic Summer sau o vacanță pe săptămână în Grecia. Iar acum e momentul în care o să vă spun cuvântul orei împreună, acesta este cuvântul, nu uitați să-l introduceți pe site împreună cu răspuns la întrebarea dacă vara aceasta ar deveni o poveste, care ar fi titlul ei. Mult succes tuturor, eu mă întorc la alte super cântece, ascultăm în momentele următoare Backstreet Boys, All I Have to Give.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Sesiune extraordinară a Parlamentului săptămâna viitoare va avea loc de luni până miercuri, în contextul în care până pe 31 august trebuie adoptate toate legile prevăzute în PNRR. Premierul Ilie Bolojan.
1: Grupurile parlamentare ale PNL să susțină aceste proiecte de legi, începând de la legislația legată de ANI, unde aspectele care sunt neconstituționale să fie corectate, proiectul care ține de strategia pe hidrogen și componenta de decarbonizare, în așa fel încât să ne încasăm sumele aferente acestor jaloane, din care România finanțează astăzi lucrările la autostrăzi, electrificarea căilor ferate, școli, spitale.
0: Ilie Bolojan. Minimum 100 de membri fondatori pentru înființarea unui partid față de doar 3 în prezent. Asta prevede noua lege a partidelor propusă de AEP. Meciuri tari în grupele Cupei României la fotbal. Astăzi a avut loc tragerea la sorți. Universitatea Craiova va juca în aceeași grupă cu Dinamo, iar CFR Cluj cu rivala locală Universitatea Cluj. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.

0: Cu Promohit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
2: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Haine! EMAG.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Hanul Boieresc, afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și sticlă. Cărul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
8: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchie de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchie de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
5: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
6: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's, sosuri sau Cocolino balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Viața bate câmpii.
8: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
9: Ca să apărăm copiii, domnule. De hoții ăștia care vin, îi aghemenesc în mașină și le ia organismele. Nu-i bai când îți copiii mititei, dar când crește copilul acela mare, se face flăcău și se însoară și apă noapte anunță să-l vadă femeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră în minune.
10: Divertis Gala 2026.
11: Viața bate câmpii.
10: Un an într-un show.
11: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
10: Râzi de ce existi.
12: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.

0: vezi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

Champions, am ascultat la Magic FM. Bucureștiul a trecut printr-o pană de curent ieri. Orașele mari și nu numai au nevoie de energie și dacă se poate să fie și verde, asta e și mai bine. Orașul Boston din Statele Unite ale Americii caută soluții pentru acest lucru, adică se gândește cum să producă mai multă energie verde, iar soluțiile sunt turbinele eoliene, pentru că e oraș de coastă, da? Și panourile solare instalate pe clădiri, pe acoperișul clădirilor, scrie site-ul smartcitiesworld.com. Orașul Boston se gândește că în viitor toată infrastructura de transport să fie verde și să reducă astfel poluarea din oraș. Mă întorc la cântece Shania Twain, You're Still the One, și Lewis Capaldi, Someone You Loved.

Louis Capaldi, Someone You Loved, am ascultat la Magic FM, ora 17 la final, vă invit să rămâneți cu noi. În ultima oră pe care o petrecem împreună, o să ascultăm Inner Circle, Sweat. Am pregătit și un cântec de la Linda Ronstadt, Girl Neville, Don't Know Much.

0: Dar și un cântec de la Holograf cu Alexandra Ungureanu. Dragostea mea.
1: Și dragostea mea.
0: La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vecine, tu ce ai azi?
6: Apă plată, preț bombă. Tu?
5: Eu cafea? Mamă, ce preț!
6: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
5: Eu sunt deja acolo.
7: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
8: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Kers S, 24 kW și kit de evacuare inclus la doar 3328 de lei și 10% reducere la boiler electric Vortex 80 de litri cu doar 475 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
9: Brico.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook S14 cu procesor AMD Ryzen AI5 la 2749,9 lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Vecina cea bună este simpatică,
12: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
11: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
13: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht. Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
11: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
14: Ce servim la desert? Tort Pavlova de bezea cu frișcă și fructe de pădure, asezonat cu schimbări de identitate într-un weekend care ar fi trebuit să decurgă perfect. Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția, și cu amanta, și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Velniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noaptăș și Marcelo Copzariu la comedia Dezbrăcată. îmbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
9: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
15: Vacanța asta poți

0: Plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai mici din carne de porc Periș, 700 de grame cu 53% reducere la doar 9,99 lei, și Prosecco Familia Pascua 750 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă

Am deschis seara aici la Magic FM. E ultima oră pe care o petrecem împreună în această seară de vineri. Suntem conectați deja la weekend și ne bucurăm de el. E un weekend cu multă muzică bună. La mare a început festivalul de la Mamaia, care ține 3 zile. Bilete găsiți pe magicfm.ro, dar și pe Ia Bilet. Liviu Șoșa este numele meu. Vă salut în acest moment și pe cei care v-ați alăturat ceva mai târziu. Sper că sunteți bine în drumul spre casă sau spre mare sau spre destinația de vacanță. Oriunde mergeți și oriunde sunteți, dați volumul mai tare, pentru că la Magic FM ascultăm Holograf, dragostea mea.

Circle Sweat la Magic FM. Weekendurile sunt speciale la noi, iar mâine și duminică de la ora 16, Ioana de Hilerin v-a pregătit weekendul karaoke. Cele mai interesante povești, cele mai bune cântece de karaoke, dar și cele mai bune cântece din toate timpurile, alese special pentru voi, pentru o după-amiază de sâmbătă și duminică specială, într-un weekend special. Așadar, nu-l ratați, începe mâine și duminică de la ora 16. Eu mă întorc la alte super cântece. Adriano Celentano, Il Tempo se ne va. Stați cu noi!

0: David Guetta cu Off of Hill și Ava Max Forever Young am ascultat la Magic FM. Suntem împreună și așa ar trebui să mergem în toate vacanțele împreună. Poveștile pe care le scriem împreună sunt unice și ne însoțesc o viață întreagă. Iar la întrebarea dacă vara aceasta ar deveni o poveste, care ar fi titlul ei? Ne-ați scris povești frumoase, iar cea trimisă de Ana Maria Argeșanu sună cam așa. Dacă vara aceasta ar deveni o poveste, titlul ei ar fi Iubirea care a rămas sau După 30 de veri, două volume. O poveste despre o iubire de 30 de ani, despre doi oameni care au crescut împreună, au trecut prin multe și au rămas unul lângă celălalt. Nu a fost mereu ușor, dar a fost adevărat. Au fost zile frumoase, zile grele, bucurii, greșeli, iertare și multe amintiri. După 30 de ani, iubirea nu mai înseamnă doar fluturi și emoții. Înseamnă să fii acolo, să înțelegi, să ierți și să alegi din nou și din nou aceeași persoană. Vara aceasta ar fi fost doar un alt capitol din povestea noastră, dar unul special pentru că ne amintește că după atâția ani încă ne putem privi cu drag și spune te-aș alege din nou. Volumul 3. Felicitări, Ana Maria, ai câștigat o brățară Magic Summer oferită de gravează-povestea-ta.ro. Mulțumim pentru poveste și te invit să rămâi cu noi. La Magic FM ascultăm în momentele următoare Roxette, Spending My Time.
1: Soft and lazy summers at Magic FM.

0: Bună seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Alertă lângă portul Midian Avodari în mare a fost găsit un posibil fragment de dronă, iar autoritățile au fost alertate printr-un apel la 112. Ministerul Apărării a fost solicitat să îl verifice. Potrivit MAPN, obiectul plutitor a fost observat la circa 25 de metri de digul de sud al portului. Militarii urmează să stabilească natura obiectului și dacă prezintă vreun pericol. Tramvaiele 41 din capitală nu vor circula mâine. Pe bulevardul Mărăști se va lucra la rețeaua de canalizare, anunță autoritățile. Călătorii vor fi preluați de autobuzele 641. Șantier de pe calea 13 septembrie amendat cu 15.000 de lei de Garda de Mediu. Controlul a pornit de la o sesizare privind poluarea aerului cu praf provenit de la lucrări, scrie B365. Comisarii au constatat că lipsea rampa de spălare a camioanelor înainte ca acestea să iasă în stradă. În București, mâine tot caniculă cu 36 de grade la amiază. Spre seară, posibile averse. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Exclusiv în Hiper Doctor Max, farmacie și drogherie, până pe 31 august ai Bepanten, unguent pentru iritațiile de scutec cu 5% Pantenol 30 de grame la 19,99 lei, redus de la 36,99 lei. Și Aptamil Pro Futura Duobiotic de la 12 luni, 800 de grame la 79,99 lei, redus de la 127,28 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 de W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
6: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAlister 1400 W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
7: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: Tati, Ali,
11: Roro, Floppy, Easy.
12: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
13: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
14: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
13: Dar eu vreau acum.
14: Îți face, tati, la asta vechi.
15: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
16: Profită de electrofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai ne-am.
17: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
18: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă

Abdul, Straight Up, am ascultat la Magic FM. Să facem mișcare, să mergem la serviciu cu bicicleta, dacă putem și dacă avem pe unde, da? Dacă nu există infrastructură, cam dificil. Deși asta ar trebui creată peste tot, nu doar în orașele mari. În orașul Glasgow din Scoția, în mai puțin de un an de zile, reprezentanții orașului spun că au fost închiriate peste 1,1 milioane de biciclete electrice pentru plimbări mai mult, iar reprezentanții orașului susțin acest mijloc de transport și se așteaptă ca numărul închirierilor să crească în următorul an. Să reducem poluarea cât de mult putem, în primul rând pentru noi, da? Să ne fie nouă bine. Ne e bine și cu cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare ascultăm Vama Veche, Vara Asta.

0: acasă.
1: Nu mai suport, pe cuvânt, nu mai suport. E cald.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: De ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar.
0: Nu înțelegi? Și atunci ies afară. E vânt și este vară.
1: Nu, plec.
0: Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc.
1: Gata, am făcut castofonul.

0: Celine Dion, The Power of Love la Magic FM, pe final de ora 18. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. În această săptămână, Liviu Șoșa sunt și vă mulțumesc. Rămâneți cu noi imediat după fixul orei 19, Magic Relax, apoi Magic Party Mix cu DJ Jonesy. Însă ora viitoare am pregătit pentru voi Phil Collins, Do You Remember? Tot ora viitoare la Magic FM, Cool and the Gang, Cherish. Dar jung cânte de la Passenger, Let Her Go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Liviu Șoșa sunt și vă mulțumesc. Seară magică în continuare. Ne auzim luni de la 16. Pa, pa!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
5: $30 biletul. E SF. $30 biletul. E dramatic. $30 biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la $30. La $30 biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
6: Danța și Costel s-au întors. Celebrele texte ale lui Ion Băieșu prind viață la Teatrul Elisabeta. Lucian Ghimiș și Irina Noapteș dau viață celebrului cuplu în cele mai amuzante momente ale vieților. În tren, la alimentară, la nuntă și la teatru, Danța și Costel pur și simplu nu se împacă. Regăsește bucuria unei comedii bune. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
7: Știai cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii. 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială. Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere. Programul complet și bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.
8: Are you ready for this?
9: Piesele care le recunoști din primele secunde.
10: Timbaland,
9: Fat Joe,
10: Busta Rhymes,
9: Ja Rule,
10: Carrie Hilson și
9: Eve.
10: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
9: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași

0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
2: Relax. Magic Relax. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
3: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

This is magic.

0: Ana Stanciu. În Magic Morning am aflat că românilor le e cam teamă să nu își piardă serviciu. Ăsta e unul din motivele pentru care nu își epuizează concediul de odihnă. Un sfert dintre noi mai avem zile de vacanță din anii trecuți și suntem mult sub media europeană la numărul de zile de concediu efectuate, în jur de 10, în timp ce Europa e pe la 14 zile. În weekend trec, ca de obicei, în revistă cele mai importante vești bune ale săptămânii. Te aștept și sâmbătă și duminică de la ora 10, cu muzică perfectă pentru weekend și vacanță și cele mai interesante vești.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripții ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în metro, împreună.
6: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Viața trece, hai să trăim cât zece, hello!
9: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
10: Ești cu mine și mă simt bine.
9: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
11: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
12: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
13: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
14: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
15: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
14: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
13: Bilete pe getin.ro.
16: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
17: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai mici din carne de porc periș 700 de grame cu 53% reducere la doar 9,99 lei și Prosecco Familia Pascua 750 de ml cu 70% reducere la al doilea produs.
18: Mega Image, bun pentru noi toți!
19: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei. Și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
4: Construiești sau renovezi, alege prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe metrul pătrat și 5% reducere la tabla cutată smart 0,3 mm gril ucios la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
5: Vecine, tu ce ai azi?
6: Apă plată, preț bombă, tu?
5: Eu cafea? Mamă, ce preț!
6: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
5: Eu sunt deja acolo.
7: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
8: Mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile Olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
2: Viața bate câmpii.
3: Unde ați auzit legenda asta urbană că o salvare umblă prin localități ca să răpească copii?
4: Dar nu e urbană deloc, că noi nu suntem la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. E valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopsite în alb.
5: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
6: Bilete pe ghetim.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: Danța și Costel s-au întors. Celebrele texte ale lui Ion Băieșu prind viață la Teatrul Elisabeta. Lucian Ghimiș și Irina Noapteș dau viață celebrului cuplu în cele mai amuzante momente ale vieților. În tren, la alimentară, la nuntă și la teatru, Danța și Costel pur și simplu nu se împacă. Regăsește bucuria unei comedii bune. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
8: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Anastasiu. În Magic Morning am aflat că românilor le e cam teamă să nu își piardă serviciu. Asta e unul din motivele pentru care nu își epuizează concediul de odihnă. Un sfert dintre noi mai avem zile de vacanță din anii trecuți și suntem mult sub media europeană la numărul de zile de concediu efectuate, în jur de 10, în timp ce Europa e pe la 14 zile. În weekend trec, ca de obicei, în revistă cele mai importante vești bune ale săptămânii. Te aștept și sâmbătă și duminică de la ora 10, cu muzică perfectă pentru weekend și vacanță și cele mai interesante vești.
1: Bati, Ali,
2: Roro,
3: Floppy,
4: Izzy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
8: Înnoiește-ți atelierul cu ofertele Brico! Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400 W cu funcție de suflare la doar 189 de lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico!
5: Acum ai și oferte preactivate. Între 20 și 26 august ai pachet bere Heineken 6 ori 0,5 litri la doar 19,99 lei. Oferte

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. Are you ready for this?
2: Piesele care le recunoști din primele secunde.
3: Timbaland,
2: Fat Joe,
3: Busta Rhymes,
2: Ja Rule,
3: Keri Hilson și
2: Eve.
3: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
2: Pe

0: casă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Libertatea nu are grade de comparație.
2: Libertatea e doar libertate.
1: Și atât.
3: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai jambon de Praga Sisi 170 de grame cu 30% reducere la doar 10,84 lei prin card Connect și nectarine cu 25% reducere la doar 5,99 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Există voci pe care le aștepți de o viață.
1: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
0: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
1: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
0: Masters of Classic.
1: 12 și 13 septembrie.
0: Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
0: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
2: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
3: Cea mai frumoasă zi.
2: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
4: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
5: Danța și Costel s-au întors. Celebrele texte ale lui Ion Băieșu prind viață la Teatrul Elisabeta. Lucian Ghimiș și Irina Noapteș dau viață celebrului cuplu în cele mai amuzante momente ale vieților. În tren

0: site-ul elisabeta.ro.
1: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
2: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
3: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
2: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
3: Corporate Events by Naiv.
2: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
3: contact@naiv.ro.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Adrian Stanciu. În Magic Morning am aflat că românilor le e cam teamă să nu își piardă serviciu. Ăsta e unul din motivele pentru care nu își epuizează concediul de odihnă. Un sfert dintre noi mai avem zile de vacanță din anii trecuți și suntem mult sub media europeană la numărul de zile de concediu efectuate, în jur de 10, în timp ce Europa e pe la 14 zile. În weekend trec, ca de obicei, în revistă cele mai importante vești bune ale săptămânii. Te aștept și sâmbătă și duminică de la ora 10, cu muzică perfectă pentru weekend și vacanță și cele mai interesante vești.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
2: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Viața bate câmpii.
5: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
6: Ca să apărăm copiii, domnule. De hoții ăștia care vin, îi ademenească în mașină și le ia organismele. Nu-i bai când sunt copiii mititei, dar când crește copilul acela mare, se face flăcău și se însoară și apă noaptea anunță să-l vadă femeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră minune.
4: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Ce servim la desert? Turt Pavlova de bezea cu frișcă și fructe de pădure, asezonat cu schimbări de identitate într-un weekend care ar fi trebuit să decurgă perfect. Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția și cu amanta și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Velniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noapte și Marcelo Cobzariu la comedia Dezbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
7: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
8: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
9: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
7: Bilete pe getin.ro.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina.
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Luna august este luna Salvamont,
3: unicul serviciu de salvare montană din România.
4: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
2: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
3: Sună oricând la 0 Salvamont.
2: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
3: Masters of Classic,
2: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
3: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
2: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
3: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
2: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
5: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
6: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
7: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă